0: qadira.
1: Sarengkaran anjeunna disuguhkeun wawadahan tina perak jeung piala-piala anu herang agenclang binangka kristal, nyaeta kristal anu jernih didamelna tina perak. Aranjeunna nangtukeun ukuran anu saluyu pikeun kahoyong aranjeunna.
0: Wa

0: Sareng didinya, aranjeuna dipaparinan sagelas leuteun anu dicampur jahe, anu didatangkeun tina cinyusu disawarga anu namina salsabil, jeung aranjeuna dikulilingan ku para jajaka anu tetep anom. Nalika anjeun ningali eta, anjeun nyangka para jajaka eta mutiara anu awur-awuran. Jeung nalika anjeun ningali kaayaan di ditu disawarga, tangtu anjeun bakal ningali rupa-rupa kanikmatan jeung karajaan anu gede.
1: Aliyahum thiyabu sundusin khudru

0: ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
1: Aranjeuna angguanana sutra lembut anu hejo jeung sutra anu kandel jeung ngagelang tina perak jeung pangeran maparinkeun ka aranjeuna leuteun anu bersih turta suci.
0: In

0: Mashkura.
1: Satemena ieu teh walesan pikeun anjeun jeung sagala usaha anjeun ditampi oge di aku Allah.
0: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.

0: tawila.
1: Satemenangan kami anu nurunkeun Al-Qur'an ka Anjeun Muhammad kalayan nungtutan, mangka cing sabar pikeun ngalaksanakeun katetepan Pangeran Anjeun jeung pomoa Anjeun ulah nuturkeun jalma anu darosa jeung jalma anu kafir di antara aranjeun jeung prak sebut jenengan Pangeran Anjeun dina wanci isuk jeung burit jeung dina sabagian peuting, mangka prak sujud ka mantenna dina bagian anu panjang dina waktu peuting.

0: ما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: Kami geus nyiptakeun maranehna sarta nguatkeun warugana, tapi upama kami ngersakeun tan wade kami ngaganti maranehna ku jalma-jalma anu sarupa. Saenyana ayat-ayat ieu nyaeta pepeling. Mangka sing saha anu ngersakeun kahadean pikeun dirina, tangtu manehna nyanak jalan pikeun nuju ka pangeranna, tapi maneh teu mampu nuju ka jalan eta, kajaba lamun dikersakeun Allah. Satemena Allah Maha Uninga, Maha Wijaksana. Mantena ngalebetkeun saha wae anu dikersakeunana kana rahmatna sawarga, anapon pikeun jalma-jalma anu zalim disadiakeun azab anu perih.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.

Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poemon corong, mancarkan cahaya nakasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ia urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikeun rasa, tebihkeun lalangsena hate. Jembarkeun manah, kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangpurung, ngajoman